0: ཁྱི་ལོ་ཉི་དོ་ཉི་ཤུ་ཙི་ལོ་ནེ་སོང་རིམ་ཙི་གེམ་ན་ངེ་ཅུ་པེ་སང་ཐ་སོ་ཨིན་ཉིང་དོ་གོར་ཁེ་གོར་གུ་ཅོག་ཅེ་ཐ་ཆ་དོ་ཅོག་ཅེ་སམ་ལོ་ཆབ་སི་གེ་ལོབ་ཆེན་ཆེ་མ་སོ་ཆི་ཏ་ཅོག་ཅེ་ཆེ་གོ་ན་ཚོ་ཐེན་ཆི་ཅེ་ཐ་སི་དོན་སུམ་གེ་པེ་བ་ར་ཆ་དོ་ཐ་ཆ་ཅི་ལེ་སུ་མི་ཐེན་ཆི་ཆིག་དོན་གྱ་ཐ་ཉི་ ba li che ge mo ro le ju ji yang la cha ko ro chi sum ra me la ba ju se gong si tan ji du teng mang che yang pian zai ma dun de ta ra jing ni sum nga ji pyo rang gyung chung ji ge so so ji le su xi xi tie ji khabar ge ne ro gyu ro ri su che yu ba re ri su jor ji chung ji ge so so ji le su ro gyu ro xi xi de ne ji e chung ke le ta ren gu ngang ji du che di ngeng gyu ling bu nge zu ji dim ta tim su jor ji ta yun tu ji du tuen ju ro yang yang je che ne Kelegi chimdara laja trube genti khukuru tegui chebari jong jigeb sozo le su rokyur sipshu dine gi mutu dumdi chebaju thara li chege moro gyangje chebe laja sangma rayu bari laja sangma jira ra jorchi li chege me chenga khabar gemne jong jigeb sozo gi le su rokyur sipshu dine la thukji chi shu xin khonki sozo gi nganzo le mi gyu mara thuju thungdu na laja lenro chebara thukji chi shu yin si simgu chenpu tipsin du tidara she yu bari Lesoro kange tegup, jing ni sumunga ji tete kabara gyu, sozo zinzu zene roram rishu che choga yobata, sozo ji gyan takzie simchu so ji chedabla dine, shirin mangzo chuitu tegara gyu yu.
1: Dini menju genju, chidi nipa yin, jilo nido nishu zianga lue dao jukji bara, lo nishu zianga la lebe sozo langkor ki kalo wa sang chiga mo, si zi zhuangba zong tu num gya war zhuga, moja shio lo ne rang sara cili deba tang, kongi rogba wang chiga mo riyang rui cha chung yu. W.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L.E.G.B.S.L. Leishu Namba Sabe Nghe Zubi Chidun Tujun Nuchi Rokri Genju Chigu Biwar Gyabyo Chibata Leishu Namba Sabe Nghe Zubi Rimi Nga Genju Na Shusu Juba Ngui Ming Bang Dun Ki Kunsep Zhu Xin Yubar Toshu Lo Kunsep Gor Chi Chu Ra Yu Minga Ra Rimzi Gimna Genju Na Shuki Miting Chi Sum Simbata Mi Chu Lo Rokri Ngui Gor Chi Gieta Shidun Zhe Yubri 接下来你都你需要做了给你就拿手钱从人工啊母体给你就控诉于的家图日续前面贵俺去昆色结尾贵人来说当年米体外忙外给你龙所就特别去给马赛长马从家把他我所给我两个几个体外落地不用我去给你些中国来说给你就容易错吧盆中天就出一两个不不占选吧孙南喷作给替他谢谢你为了谢人
0: 让中期所做空多及连锁忙做了黑色蓝大昂相对数据他用切的连锁作为比赛托罗东话说罗松及查区卡界少年拉达切巴汤将用及所做及金章车动了初级金西林图相对数级别出级金别结果日本人把东位做整体年动接续了过了七朝东内他了过了同居的泥塘七七多年级爬了忙多单位罗日新得爬了穷内连锁忙做及托姆当堂 이나 대자 소르난제 체로 균체 매버 친유 팅레르 사용기지 랑경종 지급 소소기 뇌주폭배 망조 치숨당 적동락잠타 객제 라스제 준난 쇼케 킬레 니제 죽든라 쳄디 체바리 샤야 레스 냠데 편디 체시티 고르니 동네 고르니 동 죽게 바르망도 따와타 레스 류스 비제 토르타 캡자치로 조와라 군디 당유 니동 쟁아로로 강에 유베 레소탄 콘즈 푸둘라 로교르탄 쳄징위 고로 티책동 십지 제주 제니 제바타 레미드웨 두소 팅업 중에 숨년네 레슈 레네 고동 락잠 코든 제베 지답 디다키 레리카기 레슈 셈바 초숲숲투 교류
1: 신조링게 콘랑 안난츠 신조바디니 랑종기 산에 카탄 디젠카키 주츠레 동타 튕귤러 튼지니 부체베 고르키 림비 지링 닝아바 고제토 레소탕콩도 크게 망조 긴닝이와 야부시 체고 시크비티지
2: 락도카바 뇨고시 디디네 시타 계급섬뉴타 룬주기 커서비 락도카바기 광제 티웨키 레니캉의 페이지 계급기 커서게지 정 롱주 체초 토시러 워르나게 조교타 켄친릉신러 월 시동기기 니시 조교 시브제낭투 중국 디팅키 레니의 페미 루진능조
3: 중국 디팅기 윤지 락도카바

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: Sendengi mengan nalo chimbeni nizu tiri lato kori, semde kori che kwaya yo marwa. Ani chosun chola, tuzu chola, nazi tiri tuzu menju che mudube gangay chek duwa. Chazan tisu ngune, tang anzu jik du sizu lde de duzu ne, susu rangi ka le, tangu tindegi jik chile sheche me duzu ne, tindegi nizu tenyo yore. Chazan ta tisu genbe, ten tuzu chola, jik nengi tuzu menju che le, ko nagyan chin. Chazan tisu ngune, susu susu jik, 제고야 rwa sifsi chekoya, langda chekoya, rwa su su su chik nubadi karakari yimi, dizu hakwa, dizu chik pechu chetubu chaya di, nega shivuji resha, shemadu chik ganga chik chilo, menga kari zanra, menga kwa chinaka, ane chik amji su tenaka, di ale ma rimbadu masu nibadi re, zu aranzu pyo yu suwa rikbe nalo lini, dili sungdu chik, menna wa nabar chiba, nawa suwa chiba, Tadi mena wana wa chewa sayate, zo sunsu rangi sabsa kara chewa wara, di sungu yawari sungu tu. Chizan dintzu nge de amji jik wane kishye yuwa maradila, nganzu jik sunsu miji inbe chane, sunsu luisim nge detan lo, sunsu genki kukudu wane. Hira chewa wana, ane jik kesi iya yungi mi shenla masin chichi jik tamana lawi nele, sunsu di uwa liya, chuna kanti chewa waya me bachi. Chwa, san di indi di kaya chenpura shirisha.
2: Dagila, kanda nazi kari nabi na gila ki tanda sungbu nansi jik mana kone susu susu ki yang nazi jik jaman zile sedo chi kuya di da kesham shivurisha samgi pe chasa na nganzu da tanda jik lo ne siya dinja yorbal gila jik ko hop di rang liyo chadu zamba ane jik nganzu amji ina da nangmi da kama zi siya jabu dinja yong sikro wal na susu susu di ke mal le moto be sosu chikro wal ka kisi rangi di nge ne ha kukuyo na o dinja chebi ina nge nangmi le ya ngara susu da goyo chabde nangmi le goyo gori isamje ya paju ngare rang ha kukuro ba kenje chigo yume chesan dinja ega gala gila nye chene le da kanda susu susu ki tangbune jik ko dugo ke maare isamge a rang ma na kone dinja si namdo sa chigro wale di namdo ke maare isha nge sina dinzo inji minchi ki da susu susu ha kwa ba chigo ya di ke chenpo shibur isha an jik ya nangmi kardu rang da a rang jik nge pobe nal chadungye mindu kardu labdu zimba da suda su ne sim nal debo yungu maare ba kisi rang nge ne ha kwa bi na o dinja ri nga da kanda ko mizu jingni maare mi nega menshi na 자디 차야 여러봐 쯔마두부 말봐 딘제 이르즈 바지 수수수수 그 당분이 하코 나즈 카리 있네래다 간다 기시지 니기 조단다 딘제지 하코 있는 딩문에 다 간다 수수도 이제 마 팬도 시부요 좀도 가
3: 진짜 나 단디 길라 디숨다 나디 섬코 신이만 주게나 랍자디 뒤 좀 보긴라 다 디르바 두두 나브라지리 엔 상하이디 바 친체 카브레 카브레지 시부지 고요송아 가서가 안 고요도 좀 뭐 만수 퓨리 랍자디게 엔 갸라게 랍제나 로리 야오제 뒤 아체 칠로제 마담 체제 시부 고요냐 중요 말이 이내레 나즈디 갸라 딘데스 두 녀레 나즈디 마나 콘리 다 벽에 돈에 갈 수 있는 게 하면 저 개개 돌이야 샤오산양 다산양 사직도아 이제디 나즈디 고스 레아 러브 유베 미수관 키베 딘제기 딱 챙치 인스리샤 갸라게 만주 부강로 딱제 제가 티제 안 보카지리아 어디 나즈디 고요 러브 유베 딘제 딱 챙 유베 부군제 동아 안 콘주 로가 녀가 사브지 뎨제 콘주 셰고 동아 피게야 만주 부구신다레 갸라 러브스 제제 피게 만주 아 켄주디게다 밤마다 사다 갸앙브리 파유다 사다 갸앙브리 파주 즈부요리